0: النبي خيرايا أزنين معي علي ربي مزنين ونقمت له التزمت درر الأمراحين قيد من الله ملا أقلحين
1: صوفي أنكي وحب باتي صب لوف إليه جمجموم التجرد فتي كوشي لبلو ليالا وسياحة أكتوكي سياحة موي أوجي والي صوفي di gis kim tani yalla yi di ci waru tal xawmi niki ni ñu bax ñu batay moy sofiye lo lepp nak neena teewul señ bi yalla ko bëgg lo won xam xami nit yalla yi sopp loko futti ku ci lepp lu bokku tak yalla ba set ci wécc ak di wërelu ci sofsi ndax gis kim tani yalla yi nako ni ñu bax ñu daan defé lolu do nako def boba fa kana ta nekkon yu naw yaw di xétalé fi ibaratihim ci seeni wax yi wayu polisuto mi genne al mahaniya mahnaya ad diqaq yadi way sew wayashhuru tammi way bilisanihim senu lamme yana boba dana wax wax yu bari yo xamne day melni wax yi nit yalla yoyu le di feñal mahna yu sew sew sew yu aju ci mahna tasawuf moy xam xam ni ñu bax ñoyu mu de way itam ci awayam day melne way ñu bax ñoyu le ila anistawla dem ci bonot halih ci kawam sultanul himmati ngor gu yitteja wala katanu yitteja ala haliyati ji aji kawé fa aqama te mu taxawal wa haraka te mu yengal wa sakana te mu dalal wa daa te mu wote bi latafatin and ku ñewante ila halih dem ci mbiram
2: neena nak bi serigne bi deme ba nga xamne yitte yi dem ci yalla ak yobbo ci not nako mënatu ko téyéti bobé nak la tambalé di ko fégnal ndank ndank di juñu fa nga xamné fa la nara jëm té ku bëgg and ak mom rek and ci ak mom ku nangu wutit tok dem saw yoon té bayiko mom mu dem
1: wala mustafa la ba nga xamé nak ëpp na doolé xali ci mom al amru mbirma sadaha kharna bi muradihi ci ak na melam wa dahatem wote ila himmatihi jëm ci tém ja suma jamaa top mu dajale al ashaba andandoya wa qamati mu jog moy wa qamati mu taxaw khatiban bi rumbi aji khutba mo tammi dante aji sukandiku ala hukazi hasbin ci dokku dogu hukas moy ab dokku aw yat hasbu moy dogu dal dina ala yegal man kana ku nekkon sahibana di andon tek nun di and ak nun li taxalu mi ngir jangum kesse ngir xamlu fal yanzurna set li nafsihi ñal bopam wal yadhhab tana dem aisha fu ko neex wal ya wi tana tap moy na delu li jin ci fi jëm ci aw xetam ko man arada ku bëgg nak ma li nga xamni aradna nam nan ko fal yasir na dox bi sayrina ci sunum dox wal yaqum tana taxaw bi amrina ci sunu mbir ba sunu ndigal yena ban mbir mi dewe ba upp doole ci mom mënatu ko laq nak diko dal di fissel dajale mbolem ña fa nekkon te di xamlu mune len a amna kat nu yalla yeesal ci man bis ni tay ji ko xamni jangum kesse kesse rek man xamone mo la fi bayyi kon man nga yeeku seti fu ñu jangé jangum kesse kesse ko xamni nak li nga xamni ci la nu yalla duggal te moy am yitté jëm ci mom ak yobbo ci ko xamni lolu nim nekk ci nun and nga ci nun mu nekk ci yow kon dara di and ak nun lu dem da kam wax lolu nak su man fatala top mu wolbatiku daxilan bir muy aji duggu taw ñu def su man fatala gëna faal ñu def ci ta tombé ki dafa def su man fasala top mu facc waye maxna mi du soré fa aw qahati duggal kalaamu ho xam ja al ashaaba donga ya wala andando ya fil muqimi ci aji taxaw lo ja al muqhiri ja aji toglo ana da wax li bu nopi daldi yek yek daldi fatu fasasa duggu ci bir nak bayi leen ñu sét kenn ku ne lu muy def wax joju nak neena dafa reuy ci ñom lool ñum ko don wax ba melni dal xamatuñ lu ñu def ak lu ñu bayyi bi ne nangam duggal nako ci luy joglo ko toglo moy mbir mo xamni dal daray jaaxal lol ba day mëne bo toggé mëne la joggal bo joggé mëne la togal fadu tarabo te ñu baj baji yebbu tarabal ak baj baji shadiran bi aji tara bayna man digënté ko xamne yam sarifu dana wëlbeetiku ko man ak ko xamne yebbu xa dana dess ma ho and ak mom ko man ak ko xamne yam na ko dana ayé khalilahu kharitam min adh-dhahab ci dem wa man ak ko xamne yamna ho dana ko ay min al-baqa'i ci dess te moy tok neena gaay dal dañu wuté lool amna ci ño xam dañu dogu ci tok té kuñ mëna téyé walé la am ñu dogu ci dem té kuñ mëna yobalé la kullu zalika lepp loolu rek wa sheikhu te serigne bi mom sakitun aji nopi la la yasalu du laaj musammun aji dogu la yit la yataraddadu du dengi hatta ala ba delu al amru birma ila zahabil julli jëm ci demuk la upp ci ñoom wa baqa'il khulli ak desuk la gëna neew fa mbir mujj dal neena señ mom na ne pat rek bay leen la ju baxam yow loy def ba nangal da bay rek dogu ci dem dog rek mom waye na mujj nak moy la upp ci donga ye dem ñibbi sété fuñ jàngé ji ba ñibbi seen kër ñeena ñe nak des fa tok and ak mom ci lim bëgg hazali moy mbir mi ñi la démé won
2: nenañu bu señ bi wax donga ya na len man kat jangaletuma jangalem kesse lima jëm nak kumu doynu and ci kumu doyut nga séti fo jangé jangum kesse nenañu da ca bolé né digël moko bayiko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam né ko yaral sa talibé yi ci yitté ju jëm ci yalla waye bu len yar ci jangum kesse mom mi talif day ñëk woné né xayna da ca am digël ci loola ci yonent bi waye dana ca tek né la amna ku doy kuma wax né ma yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko dox digël loolé dana ko léral légui sax ci kanam nénañu yor gisub aljuma la woon tayet ci atum 1302 la woon ci bo topé gaday gi taxul nañu wax wan wer la ak ñaata fan ci wer wa nenañu tam bokku na ci ñinga xam dañu tok serigne dam abdourahman lo ak serigne massamba diop ak serigne adama gey ak serigne daru assane ndjay ñoñu dal nenañu bokkon nañ ci ñaal di tok and ak serigne bi doylo ko ci lamu nek
1: wa qabla hadha jekli kana nekkon a sheikh serigne ba fi hayati abi ci dundu bayam ba sharaha di tambali fi ta'lif ci talif fi lo holo mi ci xam xam yi an naqliyati ko jup toxal

tudde mawaahib al quddus defon na ko booba da fekk boobu li al imam sanusi wesaroon dañ koy wooye umul baraahin mu daal di koy woy tudde ko mawaahib al quddus waajuram bëg ca lool mu jëna sax waajuram daraan jàngale mawaahib al quddus bàyyi téere cosaan ba muy waraqaatu sanusi mbaa umul baraahin ndaa mu jëon teg ko fee di jàngale bi sëñ bi talif samitu dégg naa a cheikha sëriñ bi yàqoolu muy wax ne inna cheikha nag sëriñ ba alwaalida kay waajur aqraa jàngal na daalika nazma woowale way ibnayhi ñaari doomam ña cheikh coro te mooy cheikh coro wasmuhu ci turam dëgg-dëgg assayid mouhamadul xalifa mooy assayid mouhamadul xalifa wa sëriñ aafe wasmuhu turam itam mooy ahmadul mokhtaar nee na dégg naa sëñ bi ci bopp mu ne ma waajuram muy maamoor jàngaloon na mawaahibul quddus ñaari doomam ñii mooy sëñ cheikh coro ci turam dëgg-dëgg mooy mouhamad al xalifa ak sëñ aafe mbàkke ci turam dëgg-dëgg mooy ahmadul mokhtaar wa nazama te mu wayoon kitaab al imaami al ghazali kitaab al imaami téeréb imaan ba al ghazali te mooy al ghazali allazi bi nga xam ne yu sama def na ko tudde bidayatal hidaya wa sambaahu te mu tudde ko mu layina sudoori aji nooyal xol yi su maxtasaraho toog mu gàttal ko baxndu ci gannaaw ba wa sambaahu te mu tudde ko mu nawwira sudoori aji leeral dënn yi mbaa xol yi bi taarixi xaami charadadin ci datub atum charadat charadat si sooy mooy junni raa mooy ñaari téeméer daat mooy juróom-ñeen fukk daal mooy ñeent moo tax bind ci kanam arbaxatin wa tishina wa mi atayni baxda alfin ci gannaaw ab junni hijri bi ko jub gàddaay day wane rek sëñ bi taalifoon na ci yooyu jamono téere bu mu tudde mu lay junni sudoor fekk na la doon cosaan moom al imaam al xasaali mu taalifoon cosaan la tudde woon ko bidayatul hidaya sëñ bi woy ko nag léegi tudde ko mu lay junni sudoor gannaaw bi nag mu far ko gàttal defaat ko beneen defin mu bokk tudde ko mu nawiru sudoor ba muy taalif mu lay yin nag moom xam ne mooy lu yàgg la moom ni ngi tombeeg 1294 hijriya ci la sëñ bi taalifoon mu lay yunu sudoor gannaaw bi nag la ko soppi mu nawiru sudoor maanaam bi téere boobu demee dem ba nga xam daa rek amati ci bu wér sax yombatut da koo soppi mu nawir sudoor waaye wuute nañ lool lool ndax mu layin moom daa fekk muy door a jóg di làmbatu mu nawir nag moom daa fekk mu àgg ba nga xam ne ni àgg na ci àggukaay wa xam ne waxi ni day wuute lool lool daat boobu mu wax nag ci hijriya te mooy 1294 bu dee atum tubaab du sori 1877 suma jasbata sixaari topp jasbata sixaar tumma aljawharan nafisa topp aljawharan nafis nazama way na fii ci moom nasra al imaam yasaru al imaan ba al akhdar yi wa xayra dalik ak lu dul loolu ne bokk na ci téere yam taalifoon bu yàgg yàgg ci yooyu jamono li ñu tuddee jasbatu sixaar moom ba léegi mool nañ ko ñu ngi koy jaay ak aljawharin aljawhar an nafis moom siiw na bu baax a baax ba léegi ñu ngi koy jàng ka mu tasaaroo loolu moom nag cosaan la al akhdar yi moo ko defoon muy wesar moom sëñ bi nag mu soppi ko way yu mel ni daal ak yeneen booba la ko taalifoon ci jamono yi bàyyam di nekk ci dund ana jamono yi bàyyam di dund suma lamma saa daqahoo topp ba nga xamee ne dëggalante naag moom al ashaabu àndandooya xalaa muwaafaqatihi ci dëppoonteeg moom xalaa muraadihi ci nameelam nga taraqaa yi yëg na bihim ak ñoom xan xaali tadrisi bàyyikoo ci mbirum njàngaleem kese ila xaali tarbiyati jëm ci mbirum tarbiya wa tarqiyati ak wu yéege nee na ba nga xamee ne ñenn ña toog nañu te way ci lim way bëgg ko lim bëggale ko lim bëgg rek dafa daal di ànd ñoom awe leen ci yoonu yàlla di leen tarbiya di leen tarqiya te bàyyi njàngaleem kese taxu koo bàyyi njàngale waaye njàngale mu ànd ko yar lay doon nee nañu na mu doon tarbiya donga ya mooy donga yi néewal seenug lekk ak seenug naan ak seenug jaxasoo te baril tudd yàlla ak lëggéey ngir yàlla loola moo doon aw doxal yinam ca tarbiya ga ngir seen xol set ba mën a xam yàlla mën a dékku leeri yàlla xultu wax naa ni walaa yëpp xudu

0: رضي عني الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد بكي جيدين بك طالبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتعمل سن كاد تدي سنتي على بباخ بيل نك عند النبي صلى الله عليه وسلم وعيد دي جاجة فالأشيخ الخديم رضي الله عنه نفعنا ببركاته دي نعنا السيخ سيد مختار يالا دونك فيا دولك فيا الله تم عند أكبر diko ñaanal itam di matu señtu baag yépp diko ñaanal mbolen kilifa l'islam yi ak mbokk talibe ak mbokk jëlëte yépp di nuyu suñu wajur yu tax señ muxtaar di ko yéegal nuyu bi nag ba ca señ mohamadu murtada di kilifa kër gi ak rekam señ abdourahmane fi ci daara fi te di leen dokkeel ci bis bi tadd bi nga xam ne ci lañ jëm te di ziare ñëpp itam ñu laaj ñu loo xam ne waxtaane ko dana xaw a yomb ci nuñu tuuti donte waxtu dana xat waaye luñ ci waxtu may rek ñu jël ko. Sëñ Mohamed Al Amin bokk na ci man ñi nga xam ne ñu àndoon ak Sëñ Touba bokkoon ci ñu gën a jege itam. Ma nga fekkoon Sëñ Touba gànnaar ne faa ak moom may tënk ba noppi dogoo leeral ba 1907 juróom fukki nit ñi Sëñ Touba àndaloon ngir ñëw ceen di rek bokk na ci 1907 bi ñu jógee 1907 lañ jógee ceen lañ jógee gànnaar dem ceen jërëf. Mu santan ko tudde ko Dar Rahman toog fa ba 1912 diggante boobu ma nga foon ak moom sëñ ma leen bokk na ci mag ñi nga xam ne tam bi Sëñ Touba di ñëw Ndiarém juróom fukk nit ak ñaar ñi mu àndaloon ñu fi Ndiarém 1912 bokk na ci ne feeg moom ba 1927 sëñ bi laq ko kon mooy sëñ ma leen di woon koo xam ne itam joteeg ay waajuram ak jaxasoog Sëñ Touba lu yàgg la jiitu na sëñ bi di woote. Boo demee rek ca bindi maam Moussa ka da ngay dégg mu naan rabbi bi jaahi man wahabtal mikna xudni ilayka xaarijan min dalem mu ni bamba ko wax bàyyam ba mu sufyanke ba dem këram moom it dikko na mbàkke kon loolu day wane na ñoom seen jaxasoo dafa yàgg lool dafa jiitu seen bi di woote ñoo bokkoon nekk ay xaajal yi ma ne seen bi nekk xaajal ñoom itam boobu ay xaajal lañu woon seen bi daan dem foofee ca dagana ñoom itam ñu ñëw fii ci mbàkke seen jaxasoo yàgg lool yàlla dogal bi sëriñ bi woote itam tafsir ahmadu nii waajur sëñ mala mi bokk ci ni ko nangul waaye yom ci joxu njabota kon ci gàttal kooku mais sëñ ma lamin sëñ ma lamin moom nag mi gën ay jamono ca dagana gaaw ci weeru barax ci gaaw ba ci mujj ci la gën a jamono kon daa gën a jamono ci barax la ñu tudd ko ci yàlla ko ca dagana ci 1886 ci la gën a jamono ca dagana bàyyam tuddoon tafsir Ahmadou Diop tafsir sax dàkkantal la wuñ leen di dàkkantale waaye Ahmadou Diop mooy tur ba dëgg waaye nag ñoom dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne xam nga bu njëkk ni jamono doxee te daawu ko doxee bu njëkk xam-xam bu nekk rek daanaka am na kër koo xam ne boo ko bëggee jàng foofu lañ la yebal bu dee ci wàllu fiq am na fu ñu naan boo demoon kër sàngam bu dee ci wàllu tasawuf ñi ne boo demoon kër sàngam bu dee ci wàllu naxu ñi ne boo demoon kër sàngam ñoom nag wet giñ fare woon te si woon ci ba ñëpp xam leen ci daan leen ci fekk ne mooy wàllu tafsir tafsir nag mooy tënk man alxuraan mokkal ko waaye man ko dégg ko man ko jàng-jàng mu rafet waaye dégg itam man ko mën a wax man ko tekk itam loolu ci leen si woon ba ñu daan fekk fa nekk di leen ci fekk moo tax baayam ñu daan ko dàkkantara ci tafsir Ahmadou Diop man mi sama baay tafsir la tudd ndax maamam jooju lañ ko tudd tafsir moom itam nga xam ne moo jur sëñ man lamin tafsir la ko jur tafsir Babacar tafsir mu jëm tafsir Malick ma nga lim mu ma juróom ñaari ñoo xam ñoom ñëpp ay tafsir lañ kon kooku mooy sëñ Mad Lamine Mohamed Al Amin Diop di woon doom yi tafsir Ahmad Diop tafsir Babacar Diop tafsir mu jëm tafsir Malick yaayam tuddoon Hanna ci turu wuñ arabal waaye Anta lañ gën a xam ne wala fi Anta la ñuy wax Anta nag moom itam ki ko jur moom itam tafsir la kon ñaari tafsir ñu seex sëñ Mad Lamine tafsir xeyaar buñ daan wax tafsir xeyaar Diop moo jur waajur sëñ Mad Lamine bu jigéen soxna Hanna ñu daan ko wax Anta mooy tur yi waaye nag ñu gën a fii woon def maam soxna Diop xam nga ne soxna du aw tur dañ ci wax ku ñuy màggal tafsir xeyaar moomu ki ko jur moom itam tafsir ndari gis ne ci ñaar côté yëpp foo ci lim da nga ci mën a lim ñu bari ñoo xam ne ñoom ay tafsir la ñu wax ci gatal kon ñi gëna jamono ci dagana ci wéru baraxlu ci gaaw ba ci mujju ñu tuddu ko ci wéru koga ci at mujju 1886 waye tolo wa nak am dessas 1304 ci la gëna won jamono dafa am histoire bu mag bu mu dajal sax ci histoire Sénégal moy xarab balax digënta damel sambalo bi ak albu at mo ni at mo nga xamne ci la dajé won ñom ñaar at moma ci la señ met lamine gëna jamono bim gëna jamono itam nek ci kër bayam ne ci kër bayam do toll ci dal jang at juroom ñaar at bayam dal koy dalal jang diko bayam dalay jang dalalay jang jokkon no nga mu ne ci kër ga newon ci daara ja kuñ daan wax mohammedou jenn koku diko jangal ba ci isibi ko man der sax ko bayam jele ko ci dal ko yobbu fouta ci dekk buñu wax ndandan ci tukulo ben tukulo bi mohammed kamé gënon na ci ci mamour kamé bayam yobbu ko fofu ngir ma jang alcorane fo ndax seen bëgg alcorane ak seen bu len ci yalla seddo fofu la ne bu fofu la watta alcorane ci tukulo bobu boko moko jangal ba mako tukulo ba sax gëna defi nekk ñaaram ñew na fi bu seen moy ko fasu nar go ci gata fofu la mokala ba bindé ñaari kamel bi mokalé ba bindé ñaari kamel dal li fay joggé fakana magam mo wonte fouta mo dal fay joggé nak dal dem fouta ay mbokam ina fofu fala né tek fa touti dal del suwat ci bayam ci dagana manam del suwat na ci bayam ci dagana fek mokana alquran waye bindé na itam ñaari kamel waye jangul won xam xam yalla gol bim ñew ci bayam nak bayam ci bopam moko bayam diglu wat nako mu bekk wat ab kamel tar ci bayam ab kamel bindat benen kamel ni ñett kamel ci digante bob tolok ay 1903 té la dogal señ bi di jaar yonam wi demé won ganar jaar ci dagana bam jaaré ci dagana nak fekk na bobu señ mat lamé nga fa joggé ci daara ga bind kamel mokal té bind kamel ñaari kamel ci daara ga bayam topalat ko bam bekk wat bi bindat ñaari kamel bayam dal koy jibal nak señ bi melna ma ngou bax señ demba jog moma netali bafam ni ma señ bi lamine moko xone ko bis dal sama baye xey japp sama loxo bi señ touba fanancé ci kër gi yoon wowa señ bi amna juroomi guddi ci kër bayam tassir amad jog ci dagana neena mu xey suba tel mu japp sama loxo andi ma ci mom dal ma koy jox neena fekk na fi wetam ab xarbu def ci re xar moy kali yu mag yoon kali yoy ñu yatt neena mu ma ndax bëgg nga xam xam neena mané waaw mu dal ci ñaak ab ñaak jox ma ma lek mu ma nak togal fi bul fi jogeti lu mu bëgg rek nga def lool mu dal fay ne ay yamu ci waaye mu jibal ko ak njabotam ga ca dess ak magam tam ku ñaan wax seigne cheikh diop dagara nga xam ne mom itam bokkon na ci mok seigne malem ñoo bokkon nek seigne touba ci gannaar bam joge fa dem ci jolof ñu bokk fa lek ak mom bi mu ñibisi ndiarem nak ba ñoo touba mom ñu yawi ko and ak seigne malem fi bi ñu def ko mu nek doxal day doon yalla dogal nak ba seigne bi defé juroom lu guddi ci dagal wara jall nak mauritan ba mi dem ci la def way ci yoy ngeen deg ci seigne musa ko ande ko ci terem bob muy al kal kal al yawma minni sara mahjuba karhan li tawdikh li ahmad juba in ab aw ghaba hatta sara sabu adil falan yasal dayna hawdu mahjuba mahbuba لكن علمت بان الله ملكنا متى يقطع من كان مجبوبا فهب له يا الهي نيل مطلبه وافتح له كل باب كان محجوبا لول بامي تاغ توك خريتم بوبو واي ديب طالبي ميتام داك تفسير احمد يمو تي نيك خريت سنج واي دافا ديب غنا بي سنج بي ووتي داكو نانغول خريتم نون ناك جيك دي كول ريم بي سنج بي ووتي تام مون نانغول كو جوخ بابام يمو تي واي جوخ نجاباتام ايتام دورومي دام باي كو نان داغانا كو ньо فيك سنج توبا في mu def bay joy lam ci djublu moy wonane man sama xol nakarante yiruna itam lutax mu ne ndax taguta gi mi tagu sama xarit bi di ahmadou djob ahmadou djob mom sori mak djegamayam man dal koku bëgg la sama xol man seigne touba dal ni waye nak xamna ni yalla dal lum na ma jexal mu jex boba xamna seigne touba xamna ni ci sahir non duñu gisa wat moy matay yurat qatan fa kana majbuba yalla lum na na jexal lo jex mu dal koy ñaanal yalla nak ci mu jëntal ngay wax فهب له يا الهي نيل مطلبه وافتح له كل باب كان محجوبا يالا تفسير احمد جومي لوم بغ نانكو كو ديفال تي تام بونتو بوتاجي موم نانكو كو تيجي مام تفسير احمد مام تام دافون اي باي دوخ سين توبا يالا كو سين بي دال جال تيا Ghana, Mauritanie. Ah, way yu balé wut ndangam lolou nak Mohamed Amine ndax bobu mo fa né ay rakam tout nañ bop magam Seigne Cheikh Diop daga nak magam bakol ci di jang fofu alcorane yalla dogal nak Seigne Malamine bi Seigne Touba dem yu balé ko ndax Seigne bi bobu mi ngi dem yon Ghana yoru mu ñëk te togugut dako fa ba bam ko fa baye nak gis nga le Seigne bi do wax naan matairat khatam len kana maj Touba bobu mi ngi nekkon ci mujjantal gam ñu tek ci rakkat gam muy rajab ñent fant yoro go rab rajab bisub gaaw tafsir amadou dal dina wajur seigne madlan bañ ko yegale seigne bi te fek ma nga won ci ganar mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bobu way talibem bobu indale nañ ay xewali bare bare seigne madlamin mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won nga dem ganaw sa bay jox na la seigne bi kay ñu anan ñu dem rek way mo won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenum jaal ba nopi dem Seigne Malamine bañ fa joggé sama bayu ndaw yo yobuma ci lén ci daaré né fofu mo motali am jang wa touti la fa def dem mbakol fekk sama mak Seigne Job dagana mo tofu touti nak dégg né kat Seigne bi fam né ci ganar ma ngay laaj né ba touti Tafsir Ahmad Diop biñ ko joxon rek ma ngoy laaj né na motax ba bima togué ba fukki fa nak ben ci wéru tam xarit ci atum djex sen moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal joggé nak mo doxale bopam mbakol ba dem gana fek Seigne Touba mom Seigne Madlan neena bima egge dafa yemu lol dal ndax xam nga ndaw lo xamne dañ sax def ko wan tol na nak ci fakata joom ñent biñ ko jox bokk mi tol ci fakata joom ñaar tuti la ci tekkon fakata ma joom ñent ci la moy ci la dem fek Seigne Touba ci ganna dina naw lo xamne man alcorane dina ne tam ñet kaan Seigne mi neena dafa yemu lol ndax bobu fa sef ci gone ko mëna doxal sa tank bobu xam nga dugg xewut di doxaka waj di yendo ko fanan ba egg fam ne neena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaji laaji sonne dal laaji ko xamne dal ko xam ko sop ko gëja gis te tamir lim daf xawlay him dal mu laaj lol wa bam ne wa ndax legi di nga delo te neena mëna ko dootuma del ginaa bu ma xasse ñu ci yow mu dal di wo Seigne Saïd lo de kon ci Cherif ci Cherif de kel bu ne ci etu ndiasan fa wala ciosanu nekkon fofu nekkon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir dal yowat ko ñoo xam Mahamadul Amin gay dal ko jox ab kamil jox ko itam allo nekkon natul ma sama ndongali ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor Seigne Touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci bir mu set ko gis ni ndongaangi ni lo xamni watuna alquran lol te man na min mo rafet ñu xibar ko serigne bi dal koy dalal dal di koy boole ku ñu xam modou mbacke tere mo jangal ko tere ñi jang yeb tere yu bari bar la yo xamni ibnu asr sa'adatu lab rasalatu min zaid kitabatu tasrif muqaddimatu nubuna nasmul kuk ila mayatul afal ab alfiyatu min malik bam xaj serigne yalla dogal serigne yewi nangol lol legi comme waxtu ci dirsu balatu ñu tank 1907 le Seigne Touba jogi ganar dem ci yentel bamuy dem durum fuk nit ñu andal Seigne Malamine bok na ci maana won dafa fekkon na am ñangam sore na waye ba tokut bi Seigne Touba demé ci yentel amna ñet ñum tanon ñu bok ci xam xam ñu dekkon jëmoy gay ñep Mohamedou Amine lañ tudon waye ko na ñu dila dakantal ca fa nga bo amana Mohamedou Amine gay kesse amana Mohamedou Amine gay bara kharifal amana Mohamedou Amine gay fatimo wey nak di jang ci ñom xam xam gënaaw bu xamne Seigne bi dalal nako ba nopi fofé ci yentel fa la motlé ñangam xam xamam yalla dogal itam Seigne Touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fex ndax bimu deme ganar yagul dara magam Seigne Cheikh Diop dagal ñu fex ko mom itam ñu bok fa nek bañ joge fofu nak bañ tiyen jëlof tol nañ ci dañ sim yonne seen kër bay ci dagana ñu mel ay sox ñu xam mom Fatick gay ak ñu xox soxna Amadou Cissé ñu bok fa nek ba 1912 ñew ndiaré bu ñewé ba Touba mu yewi kok ñi Dar Salaam mu yewi kok mu dem Touba war fa dekk mom mu and ak Seigne Malamine ñofi bimu ñewé itam mu def ko mu nek loxal nday joram bok ci ñinga xam ñoko daan bindal khasde yi ak itam diko jang muy deg seigne bi ko bëggon di ñu diko netali lim bind la seigne Malamine tamon nako ci lol ndax neena sama baat dafa neex te limay wax itam dafa wër waye bok ci ñiko daan bindal kamil itam nga xamni waxtu ne amna kamil buñ faré waxtu ne amna kamil yo xamni dañ ko seddo bok te ñikoy toptolo gan itam waye bok ci waye itam daan ko noddal ci jakk ji mi julé waxtu juroom itam muy jumaaji ci biir kër jakk ji biir kër seigne Malamine diko noddal waxtu jot seigne touba di jité ndax néna toutal lañu fi tok nodd kat bi wacc ligay seigne bi natou ko ci lolou fu man ko lol mu noddal seigne bi waxtu juroon seigne bi di jité mu ne ci lolou kon diko jangal khassida diko bind diko ma sax leg leg waye di jang di bok ci ni jang alquran jek diko bind waxtu ne amna kamil bu ñu yoré waye di topato gan itam bis bu ne bu xé amna khassida yu ko seigne bi daan jangalo ba seigne bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba seigne bi ubbi nako bismillah te dootu ñu tago ba so set motax ñu daan ko tudde aminu sirri nga xamne wolu won nako ci ay motam bare ba ñu daan lacc khassida ñaar mom lañ koy lacc seigne may ngara netti na ni xam joxon na ma beuy do sax ni seigne mor da bind ubbi jox ne ko dama lajal mako seigne ma dem mo dem seigne ma dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu bëggate lacc dara ci khassida ne ko lacc seigne ma lamine mom la ko borom xamal bëggate la dara ci mbotum khasday mom la ko bon xamal nako nako koy laaj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba serigne bi wacc liggey mu bok ci ñi nga xamne serigne bi tamul na leen bopam ngeen ñu wajal ko serigne modou moussa bobu ak serigne bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak cherif bi ñu wax mohammed abdourahman at-tandikhi xam nga ni serigne lol serigne malami def na ci ab téré bo xam bu ko waxtu ma taw dañ ko waxtane
2: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh batay ñu ngi ci kër seigne mohamed djoba dagana dagana ñu ngeen and ak comité d'organisation magal touba ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xamne ñom lañu sarse wal wowo ci ñital serigne abdoulaye mbake ak ñita serigne bass abdou khadim bi nga xamne mo jité comité d'organisation magal touba batay ñu ngi fegu ak serigne makhtar diop bokk di kenn ci doomi serigne mohamed lamine diop dagana mu war ñoo leral jeexental yi nga xamne mom la fi kilifa go bax ga cheikh mohamed diop dagana bayiwon ndax fi la nekkon di liggeel serigne touba khadim rasoul serigne makhtar bismillah
3: bismillah rahman rahim bismillah rahman rahim

0: الزمن روضة إلى القيام عظمت. رضي عني صدق الجيلان عليه رضوان الذي أعلاني. رضي عني
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mbokki julit yi mbokki talibé yi ñuy dégglu di ñu sétane ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi téw fi ci kanamu Serigne Mohamadou Mustapha Dem mi nga xamné tay mo fi tok togaayu Serigne Mohamadou Dem. Ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nekk fi ci Ndiarém té Serigne Mustapha Abdul Wadud jité ko lekkelo ak comité bi nga xamné mo nekk Touba té Serigne Bassirou Abdul Khadir jité ko ak Serigne Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Gayne Fatma. Kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox Serigne Mustapha Dem. Serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né Serigne Mohamed Dem kenn la ci njabotuk Serigne Touba, kenn la ci ñi nga xamantene ño nekkon fi ak Serigne Touba ci biir Ndiarém. Ñu bëggona xam kan moy Serigne Mohamed Dem.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Non leen di dalal jàmm te di leen ñaanal mbir mi ngeen di yëkkati yal na ci yàlla def jàmm, yal na ci yàlla def ndam. Serigne Mohamed Dem nag moom nee nañu mi ngi juddoo dëkk bu ñu wax Kër Makkala. Kër Makkala mi ngi ci diggante ci wetu Tivaouane, sa réew te Tivaouane. Nee nañu foofu la juddoo. Mi ngi di de 1887 la gane àdduna. Ndax boo ko mosaan laaj digganteem ak Sëñ Modou Moussa ak Sëñ Fallou day wax ne jiitoo naa leen fa am at te ñooñu 88 la ñu 1888. Kon nag 1987 lañu ne te kon moom la ginnaaw jiitoo leen am at 1887 la gane àdduna. Ci fi ñu wax Kër Makkala ci Kadior bi mu gane aduna itam ba toll ci war a jàng itam bàyyam

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جريتي بوكي طالبين دغلو دي نيو سيتان تي بير ريم اك بتيم ريم نيو غي لين دي نيو بو باخ دي لين زيار دي نيان سوني بروم تبارك الله مولا ني توفيق دافا لين كو دينا با نياني نيا لي صاحب الفضيله سيري سيدي مختار مباكي سوني بروم ياغال كو في لول تو باركل اك دوندم باتاي نيو ويالي ليغي بام سولو بيغا خامني تي لا نيو نيكون ñu ngi fi ci kër serigne mamar hafsalu di kenn ci sahabay serigne touba khadim rasoul di liggey bo xam nak comité d'organisation magalu touba ñom lañ ci andal ñu lekkolu ak comité d'organisation bu jur fi ci jurbel comité bi nga xam ne ñoy rek culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soin bulo ñom serigne ahmadou gey ndjay ci kiliften ndigal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulaye mbake mom serigne cheikh mbake gaynde fatma kon dañu ñu jakkal ak nga xamne moy khalifa bi di serigne saliw lo mi nga xane mo fi tok togaay serigne mamar absolo to ñu wax len comme niñ ko waxe legi ci serigne mohammed lem diop dagan wax ko ci serigne mohammedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadayon baye sen lepp and ak serigne touba khadim rasoul jël sen alal jël sen man man jël sen lepp jaay ko jaayant ak cheikhoul khadim radhiyallahu anhu ñew dekk sek mom ci dekk sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou ley mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaan ci dunduk serigne mamar absalu dundam go barkel gogu ak relation bu nga xamne amna ko ak serigne touba khadim rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne saliw lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamar absalu ñu jotal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mokhtar diop mi nga xamne mo jité mbolam tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi len di nuyu di len sante di rafal lu yit taxaway bi ak jef ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak ci ci kër gi xamna ni duggé ci waxtaan ngir bëgg ko gatal ni ko serigne mustapha waxé suma doon wax kan moy serigne mohammed absolo ci gattal dama len wone serigne mohammed absolo moy talibou cheikhou khadim bu serigne touba geureum moy domi am setulo mi ngi dekk ndam gurey ci bore kebemer am setulo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliwulo moko jur kon serigne mohammed absolo seul la ci gaydel ndam gi nga xamne man mbolam ñu santulo seen len ci sanal muy ndam gu mag da nek bore kebemer serigne mohammed absolo ci dekk bobu la dekk tay ji moy borom dekk ba kon serigne mohammed absolo ci gattal ginaaw bi nga xamé né cheikhou khadim wote na yoonu mouride ci assassin ci jey assassin ji rek la ñew ginaaw bi serigne touba wote yoonu mouride ci ñaarelu atma ci la jogu ndam fekk serigne touba lu jitu mu ñew ci serigne touba mbolé bi mu ñew serigne touba amna ñaar fukk at ak ben lu jitu mi ñew ci serigne touba fek na mbollem xéet xam xam mi mu jéxal ko ba tassé sék baye xali ba xam xam fu mu wara mëna yam na fa ci jamono yoyu waye bi serigne bi woté yoonu mourid ci assassin sa jassassin je sa la jog ñew fek serigne touba 1303 ci la ñew mbacké kadior yebul ci cheikhoul khadim and nak serigne touba jaar way yu bare bare da jaar na mbacké kadior ci dal mbacké kadior wer yi nga xamne ci la serigne touba nek ci mu jeun mbacke kadior ci la ñew ci serigne touba and na ak mom ñew mbacke bawal and na ak mom dem daru salam and na ak mom dem touba sanju touba bo xole fukinte juroom ñaar yi nga xamne ñom la serigne touba and lon di serigne touba da nga fekk touru serigne mohammed absolo kon yalla dogal ni and na ak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi ndax jessassine la jebul serigne touba 1303 te serigne touba mi dem ci geej gi 1313 di jey jessassine kon and nak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi kon serigne mohammed absa ku yag and ak serigne bi la serigne bi it wol won nako bu baakha baax dan na rafet lu it ay xalaatam motax bi serigne bi ñewé ndiarem yu jox ko ni digal mu jega ndam dekkam bu mag mu ndam kawsara ñew ndiarem dekk sek mom serigne touba it defon nako jeewriñ ci bi ni liggey jumaa ndiarem bi Serigne Touba daan la rafetlu ay xalaat man nañ ci wax ben xese rek moy bi nga xamé ne serigne bi ñew na ndiarém ci 1912 ci l'assassin tolé ci al-assassin mu sañ ci kër gi 1913 buñ fi amé ab diir ab ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi kumana bi ñewé visite ñi faatu gis mu bari lool dafa wo sëriñ wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangaru ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënté ak yow ba su allégué lu melni su amété ko man mako wax moy ab chef de quartier bimu ko waxé sëriñ bi sëriñ nak kon da ngay bayyi magisanté ak féré yi bimu woyé mag ñi ñoom mu leen da ngay ni tan ko xamni ni moy dox sama digël tuwa bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakaar moom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku ne waxé sa xalaat sëriñ moom ab ci bopam mu jog wax né moom day su doon xalaatam ñu def ko sëriñ Balla Cioro da gis né ci ñaari mbir bu ñëkk bi moy mbir mbokum sëriñ bi la ñaare bi dégg na tuwa kon gisul ko wasi gëna yaay bi mu waxé loolu mag ñepp dañ ko rafetlu da di wax ni li sey mor ab sa wax da rafet na kon nañ ci jubo bi andono ñew ci Serigne Touba wax ko Serigne Touba naka sey mor ab sa da neena nañ ko def Balla Cioro dafa wax na ak sa mor ab sa loolu wax yalla borom and na ci ndax Balla Cioro boko safane jurbe la lay jox jurbe it boko safane Balla Cioro la lay wax kon rafetlu gi Serigne Touba da rafetlu ay xalaatam loolu bok na ci Serigne Touba wol won nak ndax juma ngiarem xam nga na fayla go xamni suñu borom moko fayé Serigne Touba moy lo hok top salatun maksalamin bi alihi wa sahbihi wa tilbi ci matijir rahba juma ji moy taxaw taxaway sahali khairillahi fi ma yumba masa ahli wa ahli aljanba bi nga xamni serigne bi mi ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la serigne touba gaslu tambali gas bi waye tagu xair bi mom 1918 la serigne bi dafa bind ay lettre dafa fa jewri muy serigne isa dien waxna lepp moko jité wut ñetti jewru seseele ko ci mom ben jewru ji ñeek ji moy serigne amadou ndoumbe serigne touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sante mbak wala bousse wal nu meuna bokk ak serigne bi limuy jox nako jox serigne amadou ndoumbe moy jewru ñam bind lettre jox ko serigne mor absolu mi waxna kep ko xamne ab talibé lepp limuy jox nako tek ci loxol serigne mor absa moy jewru ñam lettre bu bindo serigne mor absa mi ci kër gi balay ñukay gis binat benen lettre jox ko serigne balli fali jang waxna li mor absa di am ak li amadou ndoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox balli fali jang mu denc ko suko isa soxla jël ko kon Serigne Touba non la ko defé won ci gattal maam njit ci juma ndiarem yi Serigne bi maam fonkon nako lol ci bati ndax tay bo génné ci biti ni nek maam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am neegal bo xamné denkal ko Serigne Touba joxon la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox ko borom ta xamako nak ninkay li ma nga lay xamal ni borom du la fekk aduna waye na nga set ci njabar gi ko yaakaar man nako meuna yor on nga sa wol nga jox ko mu nak keur gele saliwu fu mak mu nak saliwu momé de sax mom mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo bekk Serigne Touba joxe da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamne ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamne sawar yebuko nang fa def ngandal lo xamne ab say ñimugo motax bi ñew fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginaaw keur gi mu tabaxon ñaari neeg fab ak gal weñ duggal fa ndengal lolé tabax ko neeg ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoyé mom la non doxal motax mu digg mbedd bi nek digg mbedd bi mom la né yor 1926 ba yalla dogo mom 1943 mu wacc ab liggéey bi mu waccé ab liggéey nak afa bi wacc ab liggéey dax bam jëlé ndengal Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Sall wulo xamal koy la Serigne Touba waxon ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulaye la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkon ko Serigne Mor Assa mu denk Serigne Sall 1926 bi 1968 kon ñen fukki at modum Serigne Touba denc lan ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ñoo xam digënté bi la nekk ndax gis nan ci mbindum Serigne Abdoulaye ci bopam mu wax ne nenkan lolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kemu tegg dem sawara gis nan ci mbindum Serigne Abdoulaye mu wax ne nenkan lolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal lolu bok na ci digënté Serigne Mor Assa ginaaw gi Serigne Touba bindu nak leetar ginaaw bi Serigne Touba ñi bisé ci geej gi dem Djolof ci Jek Sesine la wolu Serigne Mor Assa fi mu joge ndam Kawsara ñeu fekk maam Khouba ñett fan ci maam koor di bisub aljuma mu tassenté mom mu laaj ko digënté bi yi fi dox yépp Serigne Mor Assa Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak an na ma yow ñaar fukkat da nak ñaar at nga am mu nak amna ñeen fukkat ak ben mu nak ko ndax na an ñaar fukkat mu nak waaw da mbacké moko sama borom xamal na ma ne maam su ñeen fukk at ak ben yep suñu borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man su mbom nanguna li nga ci doon def ba nangu wal ñaar fukk at yi nga amon ti ñew goor ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow su mbom do nako dabatal tek sa loxo lepp lu nek sa kanam su mbom do nako dabatal tek sa loxo lepp lo faat won do nako andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mën to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka ya ahmadu fi hasi dunya wa ukhraka ahtaka ya hil kull suhli mawlaka wa yajhal jannati fi dawsi maswaka loli Serigne Touba bind nak ci loxom jox ko seigne mor afsa kon seigne mor afsa kenn la won ci pagouté fi seigne touba kenn la won it ñi nga xamné talib yi nga xamné laxasaay wonon jaayante ak seigne touba kon seigne mor afsa fanna gogul la taxawon ak seigne bi bu ndon top ci digënté seigne mor afsa ak seigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñoo na it and ak seigne bi seigne bi ñëwé ndiyam la jox ndigal ñoo seigne bu ndiyarem sanc na ay dëkk tax sanc nak dëkk bu ñuy wax njaxate yobbu fa ben jërbaand bu mo seigne njaxat dëkk sanc na dëkk bu ñuy wax mu reuy yobbu fa rakam ju ñu wax seigne dam maremalo ak ñeneenam andal sanc na nga xaw yu yobbu seigne modou afsa ak yeneen dëkk yu bare bare yo xamne sanc nako bi mam tiar bi seigne touba joxe ndigal mam tiar no it ngir mu dem daaru mufti sanc ko seigne touba dafa boole won mam tiar no ak seigne modou afsa ba wax ak seigne dam abdourahman lo ba wax leen na leen seen ganu aljina yene kay bok daldi bindi jamaha daldi wax ni jin gi moy cierno mim gi moy mor afsa hayin gi mo abdourahman lo daldi wax seen ganu aljina yene kay bok mota bi seigne touba joxe ndigal mam cierno mu dem daru muti sanc ko mu jox ndigal seigne mo afsa mu dem fa dend ak mam cierno sanc bu ndam ko bo jibe daru mufti boko jibe 5 km sa loxol chamoy dang fi gis ben table mu fi bind ndam lo ndam gogu seigne mo afsa moko sanc ci ndigal seigne touba ndax jege gi nga xamne mom la seigne touba bolo nak mam cierno motax seigne moussa ka dala wax ci way wa neen mam cierno fa acci na ba seigne ndam seigne mamad afsa mo ngay nuyo ak dam ki dafa wacc ci alhamis ki aljuma ki altan wala tata moy ñet ñoo ñu mako waxe mo seigne abdourahman lo ak mam cierno ak seigne mo afsa kon mam cierno it digeunte bo seigne touba bolo won nak ak seigne mo afsa lo xese bobu yu bare bare dox na ci digënd yo xamni amna seen digënde waye ci gattal ngir bëgg gagner temps bi xamna dañuy yamalé fo xamna li seen joxon digël sax ñu mën ko léral lepp xaye du fa xaj waye inshallah bu ñëmé yeen jëbatu da gëna mëna yaatu wassalamu alaykum wa rahmatullahi
0: fa bokké ñi déglu duñu sétane ci biiram ak bitim rew de ngeen ko Cheikh Modal Fadal lay ni mu ko waxé di kenn ci njabotu ko Serigne Morafsa ndax fi la séto kon histoire bu leer lañ wax ci touru serigne Saliou Lo mi xamne mo tok togaayo serigne Mor Afsa Lo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax ji leer na
2: fi mustafa man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani
3: ñi wël ligey bi rek nit ñi nga xon sank ci comité d'organisation wadjal magal touba bi cheikh bassirou mbacke abdou khar jité waye té ñu lekklo ci ak selilou djourbel serigne mohamed mustapha mbacke jité ko ak ñu ko andal ñepp fego ci ak serigne mustapha djeng ginaaw bu leen nuyo ziar leen balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mustapha mbacke té may ko fannu guddu and ak wér yaram ak mbolam jott islam yépp ak mbolam cheikh serigne touba yé ak ñun dongay nong fi tay ci keparok serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñoo nekkon ci soufam dan ko tarbiyew waye tamit dan joxalante ak mom ay ndigal mu nan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggey diko delo ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamne moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanal yalla fannu gudd wand ak wer geeram waye fegu tamit ak serigne mbay mané sar mom itam motok ni jakkal ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotu serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñ waxe mambay sar rek xel na dem ci ñiin di mat mom nga xamne mo won bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñ diglo serigne khalifa sar dañ ñu gëna leral ci serigne mambay sar moy kan num fi ñewé won waye tamit ndigaliko serigne touba joxon ba ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tayji ñu diko ñom seedi yalla yalla yagal leen tamale wer kon ñu diglu serigne khalifa sar inshallah rabbi mu bax ñu ay cadeau ci mambay sar bismillah
4: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi banu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alaihi wasallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min bol ci bi khadim rasul di sante ki nga xamne ki yete mo fi nek serigne touba moy cheikh sidou mokhtar yalla yalla yagul fi lol ci kanam talibé di sante ñi nga xamné bi ñoy di waru je bi fi ñew tay di sante ki nga xamné tir modi serigne loum ak serigne galas lay ñom ci kër gi lañ bok talibé lañ fi rak lañ fi jarbal lañ fi seul lañ fi lepp lañ fi di len sante bu baakha baax ama cadeau yi ngeenu laaj nak balanu ci am non ci def ay cadeau ñu leen xamal ne khalifi moy di serigne mbay oumi sar moy seut ab seul moy seut bi ñeuk tok ci ko serigne mbay sar ki ci teggu moy rakam serigne mbay mani sar mu tok ni mom mo yor cadeau kër gi moy jëwlu kër gi moy lepp kër gi moy def moy dindi moy dem moy ñew ki nga xamne ke mom la def porte parole bi tay wa nan ko sang mu serigne sibeul sar xeyna tank ma xawa dis motax ñewut waye buñu won cadeau gi moko yoré di len xamé tamit len li ngeen laacc ci serigne mbay sar xeyna len ci xam rek lan len ci laacc lan len ci wax bon serigne mbay mi ngi tudon gali sar la tudon dekk njambur ci ngan sar bam fa joggé nek na tiwawone fukki at ak djuroom ci kanamam elage maoud malik bam fa ñewé itamit am leer gu genné ci penku bi ñew ci abdanam séci bamu xeyé sëriñ bi am ak yek ci bopam ne ko gali mu ne ko labbe ka mu ne ko manglé bolé ko xamanteni ki ma mom doom yeku ak doom wolul ñu diko wax cheikh ahmadou bamba ba fa serigne message jogé néna mi ngi dem bori ndar ndax bobu bu ne ko am xam xam rek ndar lañ dem ndar wuti ganar biñ démé bay duggu ndar am gennu gorgum tassel mo xibar ko liko serigne maoudo wax mu ne ko bo bëgge dem de bul jégé gu ndox da ngay dem boré mbacké bal amna ko fa nek kun fay wax dang koy sété ba xam bam fa démé tamit nuyo fa la fekk mam cheikh ibrahim bam nuyo ne ko ko tedd kla soxla bam gisé ak serigne touba ba nuyo ba nopi serigne touba ne ko tourba mu ne ko gali sar Serigne Touba ñek ma yagg ma ko Ababacar Sarr xéri ñu gaal lool mo andi Ababacar Sarr ji Serigne Touba moko tuddé Ababacar Sarr dem na ko Ababacar Sarr xéri ñu gaali sa bam fa toggé bam yagg ma ko ndax jang nga ma ko Silma ci talade né Serigne Touba put bénn kayit bind ci Fatia jox ko ne ko yeural mako né bimu xolé kayit bi mu melna ay fel yu dox ar fi men ay fere yu dox tepp di jalantu xamu ci dara mu daldi mir daldi dan di nelaw ban as-salatu khair min an-nawmi ne Serigne Touba ñew fa ne ko pek ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi ne mu nelawat ñu toga tuddi Serigne Touba ñewat ne ko Ababacar as-salatu khair min an-nawmi mu ne ko kon deg Babacar Sarr julletul woratul ndagam julli gënal dara lu ay nalaw man Babacar Sarr julletuma muné ko Babacar nga japp ci lan muné ko top la top sa ndigal luma am jox la mak luma andal liggeyal la ba amé su amul wut jox la né Serigne Touba tek ma yag muné koku jubo non tek sun borom fofu la Serigne Sarr jogi julletul woratul lool mo ñak jox Serigne Sarr mi fi diké tamit bam jogi fa ñew ci talibé ni ñew ndank di ñew dank nak mu nek fa mam cheikh bi mi ñew ndiarem mi ngi lu ñeek luyé fi jakkalo gouvernance bi ci sainte marie bi ci étage bi fofu Serigne Mbaye Sarr luyé woon biñ togué bam yagg né Serigne Touba mam cheikh ak Serigne Mbaye Sarr mu ne len ñew leen mu dik ma ne dama leena bëgg denk dara ci ab all ndax alu munta ñak ñaar ne mam cheikh ne ko man de mo doon bukki bi mané ko sen cheikh lu nek ci bukki mané bukki boy nax sa doom rek dang ko bukki bangok mané ko ku bokul bukki amna lo bëgg kon sen cheikh defna la ngay gaynde gi del fad te taxan di fatax di yak nu joxe ñu lek Babacar Sarr ko labi karab bi mané ko defna la ngay bukki bi ndax am mos man ahmadou bam mi de amna lo xamanteni bi bëgg nako lool té mënuma ko wuti wayé nit dox famna loxom duggal ci jibam genn juñu joxté loolu momako gënal mo ne Babacar Sall mo ne Kaddu mo ne ko taxanal ma yaak sene ba ñoom xeyama taxel leen loolu mo andi matti mi ni def
5: 115 jëge fi 1951 muy téméré at ak fanwer ak juroom ben lañ wax ni mom la dund wa téméré at ak fanwer ak juroom ben ñu wax ni mom la señu Bessa dund 1951 bi mi ne la mu ñu fatali nañ ko bu baax ba bi mi jéblu itam xalaat na ni war na am juroom ñaar fukk ak juroom ñet loolu jéblu ci waaw mu jéblu am na juroom ñaar fukk ak juroom ñet loolu jéblu jéblu ne bisuñ mi laat dem ci geej gi moko da jël talibi and ak ñoom diko yobbu diko yobbu di ñew bu jëk dañ ko doon xar diko def bu jëk dañ ko doon xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobbu nan lañu mag ñi netali nan dañ ñu ko netali nak waye ginaaw bu loolu jallé nak dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yobbu matum xar lañ doon wut diko xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobul señ bi ni matum jalambaal lañ waxon nenañ ñoo lañ ko doon def ci ne mam baye suñu be ñom netali dedet mom bayon na daana bay way da muju bayyi mbay mi mbay mi niñ ma waxé ni la ko bayé moy asaman da sib bi baye suñu be ñom ak mag ñi ci nekkon ñep netal nañ mak boba ñu ngay baye ci kaatian ci wetu ngin ngi neew asaman sib bi mu daal di xej ci Serigne Touba daal di ñew nuyo mu nek Babacar demal wol ma di mu diko nek yalla de ko ko da dem tol mu ñew nek bal wol ma di mu nek yalla de ko ko da dem tol ba ñet mu nek Babacar bu ñep demé tol lu la té dem tol mu nek man kat ci yow la ji yaay sama ciébu motax bi ñep xeyé ma xey ci la mu nek Babacar ngan len mu nek yow yaay sama ciébu motax bi ñep xeyé ci tolé ma xey ci la mu nek naxam mom Babacar do goob mbénen te sam mbay du gantu té ni ngi ko xamé bu ko ni ñep xamé defé ko ni ma defaleen du ko gën bam ñëwé la daal di yonné né ni ñëw buñ indi dara yéré yaak mbay maak li ngeen ji won lepp balen ko fata ñibisi ñi ñëw mu leen doom li ma leen doyé dé moy ndigalu señ bi tok leen fi bay ngay tok leen fi doom mbay baye tut bay gorotu mbay gorlotu loolu ko génné ci mbay juroom ñaari doom yi amon yépp fi lañ nekkon kenn nekk fi bay ku ci wa loolu itam nim demé moy señ cheikh tiane sar mi doon doomam kan mi gane adina 1800 señ cheikh tiane mom lañ mo wax né mo 1900 kon astaghfirullah 1900 la gane won adina joge fi 86 am juroom ñett fukk ak juroom ben moma netale né señ mbé sar dafa faatu ñu dikk na señ touba Babacar Sall bi faatu na néna mu daan né dem leen ngeen défar ko néna ñu défar ko ba nak dikk na ko noppé ñu dé mune len bayileen ko fa ñu bayiko fa neena Serigne Touba duggu ci biir and ak mom genn waaw ne ko nak wéru tam wéru magal ngay nelaw waaw magal su ko defé bu tam xarit ñewé muy seenu lu magal buñ ko seené mu daal di xamné mom mi ngi ci wéru nga xamné ci la wara genn adina bu démé ba magal gi jeex ba ñu wara seenu gamuy muy yoné ne seenu leen ma wéru buñ ko seené ba gis ko mënu ko yagg ak sa bet dom mënu ko magiss wér ak sama bet mënu kon bay ci ci dewen woor na ko ne dut fatou mu fek dewen ginaaw Serigne Touba lim ko xon mom du jass lolo waral lolo am ñu koy tudde nak tamkharit waye tamkharit da ci doon seenu magal wi ndax li tax lolo Serigne Touba li wax ñaar fukk fa nak ñett lañ wax na ci lañ neew ci magal lolo tax nga xamni Serigne Touba li wax rek mo am wa bis lolo tax ñu nan seenu wér wi buñ ko seenu mune mbay ci ci dewen wa ginaaw wéru gamu teron woor na ko ne fek dewen dutu fatou na Serigne Touba lu wax rek moy am gem Serigne Touba lol nak yemul ko dara xam xam ba ak lam jangon ne lepp da ko denc fele doon talibi julli gog yi tam bim demé ba nga xamné jamono yu demné ba dong yi gëna soppéku deg na ñom Ibrahima Diom ñuko fek ñen de leena woñu ñom mu ne dom yeen kat di ngeen def lu ngeen liggéey jox mu yett yalla legi nak dom lu ngeen liggéey te lek kon jaamu ji leen yalla da ngeen redd jakka señ sama bay señ mortiane di jité mor kor ko di nodd nenañ ba yagg sama ne señ mortiane da bari lu muy dox waye ko defé cheikh tiane jité waye gennunu bañ defé jakka ji man may iliman ci man may dom na loolu jakka ji mune len def len jakka dom tay julli ndax kat da ngeen da liggéey dima jox ma yott yalla légui tay lu ngeen liggéey lek ko xam lo liggéey lek da nga wara jaamu ci yalla mag ñi neene ni lañ mako netalé bo baak légui wa Serigne Mbaye Sall ñepp dañuy julli ko ci aju ku ne da ngay julli di wor wa lolo ko waral la
6: jeureujeuf serigne khalifa sar jeureujeuf serigne mbay mané sar
3: ñu ñaanal khalifa serigne bi ñu ko waxe sank mu yag bu te wer yakana li ab tiompo la ci lu neew ci lu upp ci la fa dess ci li ñu indi serigne mam bay sar xamna ko inshallah rabbi dañ leen jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxé dañu teunk waye gëna yatuni kon bokk ñi ngi leen jajeul bu baaxa baax di leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك ني سيتان تي بير ريم اك بيتم ريو باتي نيو غي بي اند اك يين تي سين بروغرام واديل ماغال جوبل دي لين زيارو باخ باخ تي ترو كوميتي دوغيلزاسيون بيغا خا ني سيرن بشير مبكام دو خادم موكو جيتي تي توبا waye fi ci sun selil ci djoubel ñu and ko ak cheikh mohamed mustapha mbake al karim ibnu cheikh abdou badour mbake mi 100 wet sank ñi nga and ak yeen ci christian fi ahmadou mokhtar wax ak leen wax jiñ ci wax ci cadeau cheikh abdou hanan mbake mom cheikh abdou aziz mbake di set serigne afi mbake serigne afi mbake mom ñu leen doon wax nak joxoñon len ci ay juñu ne bokku na ci dekk yi nga xamne mom la sant doon fa liggeel yalla waye tamit doon fa def ndigal serigne touba khalid mossoul muy fi ñu taxaw ci afi mbake lakaram afi mbake lakaram gi nak di dekk bo xamanteni dekk la ci nimu ko xey dekk serigne afi mbake waye tamit dekk la bo xamanteni tay ji doom setam dekke ko tay ji ginaaw ci abdou lakaram mbake waye tamit serigne mustapha mbake abdou lakaram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñu neeba ci bi dana gis ne lepp serigne touba kanam la jëm rawati na nim demone ak serigne afi ahmadou mokhtar motax ñoo ngi ak serigne mustapha mbake abdou wadot dañ koy jox cadeau gi mu leeru ñu fi ñu taxaw di afi mbake lakaram moy fan agit li nga xamne ay injazat la yu serigne bi def ginaaw serigne afi ahmadou mokhtar serigne mustapha mbake bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin serigne babakar xana di sante borom tabaaraku wa ta'ala di wax na dekk bi ñu nek ñukay wax afi mbake lakaram dëkk la boo xam ne ni Serigne Touba taxo woon ak rakkam ju tedd ji Ahmadul Mokhtar di Serigne Afia seenu taxoo dafa yéeme woon lool ba bi Serigne bi dellu siwaatee buñ koy tënk 1912 woolu ko mu nekk ci wetam taxoog moom ñu mën a wax ne def na ko ni boppam ndax def na ko ni boppam rek mooy jukki bi nga xam ne moom lañ doon jàngee alquran ci njaare mu digle ko moom la doon laaj loo ab jukkam su laajee jukki bi ba mu ñëw mu jàng ci aslaf jox ko ne ko tamuroon naa sa bil birri wa tan saw na anfusakum laay bañ mu dal ma digal nit ñi lu baax fàtte sa bopp kon ci jukkib sañ aafi la doon jàng waaye bu ñu xamaat ne def na ko ni boppam itam mooy li nga xam ne sëriñ bi xam ne ne moo ko fal muy diine yi Nabil Moustapha diine l'islam la nga xam ne mooy dëgg-dëgg diine ja di salawaatul xams Serigne Afia la ko wuutaloon mu wuutu ko ci xamuñu keneen koo xam ne wuutaloon na ko ci ni mu wuutale Serigne Afia kon la doy na ci seen taxoo taxoo gi ñu taxoo woon nag mu ne ko Ahmadul Mokhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yàlla mbir mu nekk seede def caa baax nga nekk sama seede ci biir jaamu yàlla googu looloo taxoon nag sëriñ bi ginnaaw bind na ne al ilmu wal amalu jawharani li xayriya daarin yajlubaani liggéey ak xam-xam dafay ñaari mbir yoo xam ne yiwu àdduna ak alaxira yépp ci la tënku moo tax ñu xam ne ñaar yooyu dara mënu cee ñàkk ndax kii jaamu yàlla faaw mu def dara ci biiram te loolu itam liggéey mooy li koy maye mooy indi yeneen yëf yëfaan yi nga xam ne mooy war dox ci àdduna yëpp moo tax Serigne Afia defoon fii barab muy daara ñu fi yar di fi jàngale di fi bay tool yoo xam ne itam nag ay at yee da ci bàyyikoo moom la njaboot ga nekk foofu ca barab yi itam di jëfandikoo waaw loolu nag buñ koy xool rek ci jamono yi sëñ bi nekkee Ndiarème taxoog moom ci la xewoon ginnaaw 1912 xëy na diggante 13-14 ci diggante yooyu ci lay xewee mu nekk lu ñu wéyaloon nag di ko def bi borom tabaraka wa taala dogalee ku tedd ki làqu Serigne Afia itam borom tabaraka wa taala dogal ci moom dogal boobu moomit mu làqu bi ñaar yooyu amee dëkk bi dafa dellu si ci loxo taawam bu tedd ba di Serigne Modou Format ñu nekkoon waajur Serigne Abdoul Wadud Serigne Modou Format nag ñoo xam ne moog Serigne Abdoul Akram ñoo bokk ñaari waajur ci ndigal loole nag la fi Serigne Modou Format yabaloon Serigne Abdoul Akram mu ñëw yeesal barab bi moomit nekk fi di ko doxal yokk fi lu bare bari macha allah gis ngeen ko mu bu ngeen jàkkaar bu ngeen wonee jàkk ci ginnaaw parti bi fare càmmoñ fi la Serigne Abdoul Akram dëkke woon waaye defe naa li ku tedd ki doon wax ne buryatan tujaddidu nahjinawil mustapha taj tahidu ginnaaw ñaanoon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bimu fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeuk da nga yegg ne fi ñu jakar lool li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jakar lool muy nit ko xamne nak defena mom duñ leen ko présenter ndax lool rek doyo na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afil akram moy dekk bi gënon na jégué serigne afia lepp ci gor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di len terbi itam fi la len takale ndomb ak tank kon dal afil akram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation ci serigne mi nak mbey mek yoyu mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangami ton lañ fi récolter yo xamne ñuko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la deme ni ngeen ko gisee jakk jaangi ni pere nit ñi dajje di julli aljuma di def yi ñu wara def yépp kon noon leen di sante di leen gërëm
1: jërëjëf bokk yi sétan ci réew mi ak bitim réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen non degg muy leral lenn ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci Serigne Afi Ahmadou Mokhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci Serigne Touba Khadim Sow kon mbokk ñu ngi leen jaajeul bu baax baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: madha wa na'a mithlihi kullu wali madhtuhu madhalada ma yumba
1: bokk ñu sétan ci biir rew mi ak bitum rew ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfinal kul murid yalna yalla yagal ko jamono tamay ko wer ak mbollem rakam yi mu andal ak mbollem nga yaparo ci mom ñu am bëtte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañu waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko seuk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdou lakaram mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñu ko fekk diko ñaanam mom itam yalla gudde fante mako wër ba lim niger nal ko yalla nako agalé ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waralit moy comité d'organisation wajeul magal touba te cheikh bassine mbake abdou khadir jité ko waye am sele djoubel nak ñu and ci cheikh mu ande ci cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggey bu am solo ren ji nek ni ngi ko waxe rek ñu faske yene ginaaw bi ñu genné lenn ci jeexal serigne touba ñu faske yene dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamne jaayante wonañ bayyi seen lepp dik fek ko fi nga xamne mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di serigne mustapha mbake abdou lakaram ñu war ko dilu nak mu indi ñu lenn ci asar yoyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha bax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax ku mëna tudd rek jeexi tam mo ca feñ bañ tudd la kon no ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala sant yonentam bi sallallahu alayhi wasallam di sant serigne touba fasiyene ñew nak ci ni ngeen ubbe waxtaan wi tama déggé ko nonu ma xalaat ne cheikh ahmadou mokhtar waye serigne afi lañ koy woyé mom lañ ko gëna méné motax ngeen dox ba aksi fi ci ay jeexitam fi ay jeexitam la ci jeexit yi gëna ndawé sax

Mourane Salid moko jangal asluf ginaa bi mu boole ko ak Seigne Dame Abdourahmane magalel ko alquran jangum xam xam Seigne Mourane Salid don na ca dara tambalel nako ko ba bi Seigne Touba defé mawabil khuddo sax mom la ko jang jeuk jangal firil ko ko moko Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro di rakam Seigne Balla Thioro ño bokku ndey ak bay wa ci doomi Seigne Mourane Salid ginaaw Seigne Afi Cheikh Thioro ci mak Seigne Touba jangal ko aslof mu agalam jangam Seigne Bakki Bousso bi jang mi jexé it dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu del ci Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñewat Seigne Gawane ño bokku lepp te mbacke bam joge batay ñi nga and ci kiliftef lol lañ xamone ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef yu yoon mouride bim ñewé itam Seigne Touba and ak mom ci lolu be yalla dogal nasran bi dugg ci ci mom mu dem mbaye len ak Seigne Mor Diara ak Mame Thierno Ibrahim ak Mame Cheikhante magam juju mom musta genn kiliftef mu ne ci kiliftef gogou ba Seigne Touba delu ci it nak mom bokkon na ci ñi nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannar it ak la xew gannar ndax bi mu joggé gannar ba ñew jolofit fa la nekkon ak mom mustago ak señ bi bim ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señ afé non dal moy tarixu señ afé ñuy soga dugg nak ci ni mu doon doxé ak sëriñ bi bi sëriñ bi ak sé mom limay faral di wax rek Seigne Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara yamut ak dara waxuma ko nak ngir bok ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu doon rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam xam xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Seigne Touba bim accé dafa ne dan yalla bu lepp accé mu pek ko lepp lay wut boko jaaré ci mom da fay yomb li tax mané la du lu may netti li ngir bokku ci dedet dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Seigne Touba ngi ci bir bo tégué loxo day yomb mang lay séré ci yalla ne bu dun mom bo tégué mu jafé koku motax nak mu jaayante ak mom ni magam yépp jaayante won ak mom ñooñu bu señ bi jikko ji miluton nonu du démé nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom té ñi gëni bokku ci réew mi lañu ñu and ak Seigne Touba nak andi nu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam démé ganar nafil la ko farelé won baykat ba wax na ci dara naar yi wër ko muy nafil la xam nga nit ku joge senegal di jité ay serif ak naar ci gannar alquran ji lepp ak waxin wa ak lepp soti ya koku woluna bopam Seigne Touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem it Seigne Touba leppam da ko tek ci yoon rakam june mu set lo xamne ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu ta xam nga ginnaw Mame Thierno Mame Cheikhante Seigne Afé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naibam su ñewul muy jité ba mu def ko imam lolu mo doon Seigne Afé nga xamne tarikh xawma dana fi xajam det mais tarikh war na ci tudd lu bari ndax bokk na ci ñi mu mujj waxal ci diine Seigne Touba diine ko ñoron kat
lu la way mën a wax ak lu